0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Revolucija evanđelja ruši zidove koji razdvajaju ljude, istaknuo je Papa Lav 14. na misiji koju je predvodio u Bazilici Svete Marije Anđeoske u Asizu. Sveti je otac u sklopu susreta Go Franciscan Youth Meeting odgovorio na pitanja mladih, među kojima je bila i Karolina iz Zagreba. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. U evanđelju možemo pronaći smisao i uočiti put koji nam pokazuje Isus, u kojemu se objavljuje Bog. Rekao je to Papa Lav 14. mladima okupljenima danas u Asizu na susretu Go Franciscan Youth Meeting, tijekom mise koju je predvodio u Bazilici Svete Marije Anđeoske pred 2000 vjernika. Pođimo, potaknuo je Papa, na rubove društva, gdje nepravda i oholost nekolicine njeću dostojanstvo i snove mnogih sinova i kćeri Božjih. Pozvani smo čitati Sveto pismo zajedno s učiteljem, tumačiti naše vrijeme i donositi odluke nasljedujući njegov put. Osvrćući se na današnji blagdan preobraženja gospodinova, rimski je biskup u homiliji rekao da se u tom događaju sam Bog objavio u svojoj slavi, pokazujući na sina i pozivajući nas da ga slušamo. To je znak svjetla novoga dana prema kojemu smo usmjereni, dodao je papa, dok je oko nas, a katkada i u nama, još uvijek tama. No zora već sija u mnogim svecima, poput svetoga Franje i svete Klare, kao i u mnogobrojnoj braći i sestrama koji na zlo odgovaraju dobrom. Ako se odvojimo od Boga i od drugih, gubimo svoje pravo lice, a preobražavamo se u odnosima koji hrane i pozivaju na život, istaknuo je potom Papa Lav. Osvrćući se na franjevačku duhovnost, istaknuo je da ona nastoji pažljivo obnoviti temeljne odnose s Bogom i sa svim njegovim stvorenjima, a to je sloga koju danas, više nego ikada, trebamo čuvati i njegovati. Pozivajući se na encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac podsjetio da u vremenu kada čovještvu prijeti opasnost da izgubi svoje lice, veličanstveno čovještvo u Isusu Kristu postaje put, istina i život, otvarajući svakome od nas put prema punini života, pritom je dodao. Razlog zbog kojega nas Sveti Franjo i dalje privlači, 800 godina nakon svoje smrti, stoji upravo u tom veličanstvenom čovještvu koje ga je potaknulo da napusti već iscrtane putove kako bi otvorio novi put, dosljedniji Isusovu putu. Rimski je biskup na kraju potaknuo mlade. Danas Europa i cijeli svijet u vama traže nove svece. Usudite se vjerovati riječi evanđelja, postanite ljudski u slobodi Isusa Krista, zagrlite sestru siromaštinu. Naslov vašega susreta, Go, jest poslanje, poziv da krenete putovima za koje nemamo karte, jer se oni otvaraju slušajući srce, poslušnošću Duhu Svetome i sljedeći uskrsloga koji hodi pred nama. Posvetite se izgradnji civilizacije ljubavi, čije ste klice susreli u tolikim primjerima besplatnosti, te koja po Kristovu primjeru preobražava mnoge graditelje mira, koji su i danas predani u služenju životu, čak i u najtragičnijim prizorima smrti, zaključio je Papa Lav 14. Na početku svog pastoralnog pohoda Asizu, Papa Lav 14. se susreo s mladima ispred Bazilike Svete Marije Anđeoske te odgovorio na njihova pitanja.
2: Prvo pitanje postavila mu je Karolina Kompes iz župe i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog iz Zagreba. Svjedočeći o odrastanju u franjevačkim župama te o nadahnuću koje pronalazi u franjevačkoj duhovnosti, istaknula je kako mnogi mladi teško pronalaze čvrsta životna uporišta, teško grade istinske odnose i otvaraju svoje srce Bogu. Sveti oče, koji biste savjet dali nama mladima koji smo odrasli u franjevačkoj duhovnosti kako bismo ostali autentični Kristovi učenici i svojim vršnjacima donosili nadu, a da pritom ne izgubimo radost evanđelja, jednostavno srca i onu blizinu ljudima koja svako kršćansko svjedočanstvo čini vjerodostojnim? Papa je u odgovoru istaknuo kako je Karolina već u pitanju posvjedočila o stilu jednostavnosti, bratstva i blizine koji je pomogao sazrijevati u vjeri te rasti kao članici zajednice otvorene svima. To se dogodilo u dijelu Europe koji je prije samo 30 godina iskusio rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma. Poručuje papa i dodao da su hrvatski Franjevci stoljećima nadahnjivali dijalog i pomagali mirni suživot katolika, pravoslavnih i muslimana.
3: Ođi, essere fedeli a questa tradizione di prossimità.
4: Danas ostati vjeran toj tradiciji blizine znači ići protiv struje, raditi na ozdravljenju povijesnog pamćenja i ustrajno graditi pomirenje. Od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira u društvima koja su u napasti koristiti religiju kao sredstvo suprotstavljanja različitih identiteta. Od svetog Franje učite se evanđeoskoj radikalnosti koja je upravo suprotnost fundamentalizmu. Ona čovjeka ne čini slijepim ni nasilnim, nego osjetljivim, pažljivim i uvijek usmjerenim na nasljedovanje Isusa. Zato čovjeka čini poniznim i otvorenim za prihvaćanje svakoga. To nije lako, ali donosi veliku radost.
3: Non è facile, ma dà molta gioia.
2: Dragi mladi, kako je lijepo zajedno razgovarati o Bogu i u svjetlu njegove prisutnosti razgovarati o samome životu, o njegovoj ljepoti, njegovo tajstvu i ozbiljnosti. Svjedočite takav način života posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnog zajedništva, od susreta, licem u lice sa stvarnim ljudima, istaknuje papa, dodajući kako je sveti Franjo shvatio da odabir siromaštva može približiti one koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Giovanni iz Bolonje je svetoga oca upitao kako je moguće svim srcem reći da Bogu u svijetu koji se često teško uspjeva usmjeriti dalje od neposredne budućnosti i prema vječnosti, te što je papi pomoglo na njegovu vlastitom putu duhovnog poziva.
4: Danas se, međutim, zbog često nejasnog shvaćanja slobode zavaravamo mišlju da život nikada ne traži konačnu odluku, jer se svijet u kojem živimo brzo mijenja, a zajedno s njime mijenjamo se i mi. Ali upravo zbog toga rastu i strah te mogućnost da čovjek zaluta. U takvom je ozračju hrabrost donijeti konačnu odluku možda najrevolucionarniji čin koji danas možemo učiniti. Odlučiti se zauvijek ne znači zatvoriti se u kavez, nego otvoriti se mnogo većoj životnoj dinamici. Ljubiti znači izići iz sebe, krenuti putem koji tek treba otkriti, hoditi stazom kojom Bog ide zajedno s nama.
3: Un cammino che Dio percorre con noi.
2: Luigi sa Sicilije pak postavio pitanje o poslušnosti Petrovom nasljedniku pitajući: zašto nam je danas tako teško gledati na crkvu kao na majku koja je unatoč svojim ranama uvijek spremna primiti nas i ljubiti nas? Sveti otac potvrdio da je Isusova želja za crkvu posve jasna. Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava, nego podiže.
4: Božja riječ, sakramenti i življenje bratske ljubavi putovi su preobrazbe po kojima se u nama oblikuje Kristov lik. Sveti Franjo upravo je tim putovima hodio, ne gospodariti, nego služiti, ne prisvajati, nego primati, ne zadržavati za sebe, nego darivati drugima. To je Božji život koji obnavlja crkvu i čini je slobodnim narodom, mjestom gdje čovjek može ponovno udahnuti i pronaći spasenje. Franjo, idi i popravi moju kuću, to jest crkvu, koja se, kako vidiš, sva ruši. Svatko od nas ima svoje mjesto na tom gradilištu koje nikada nije dovršeno. Imamo različite odgovornosti i različite pozive, ali hodimo zajedno, nadahnjujući jedni druge, pomažući si i, kada je potrebno, međusobno se ispravljajući. Važno je da svatko od nas učini svoj dio. Tada ćemo o crkvi govoriti s onom nježnošću s kojom se govori o majci, jer ćemo znati da joj pripadamo.
3: Perché riconosceremo di appartenerle.
5: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
6: Hrvatska je jučer s osobitim pijetetom proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Danas obljetnicu oslobođenja nakon okupacije agresora obilježavaju Petrinja, Slunj i Saborsko. Središnja svečanost bila je u Kninu, u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta, nebeske zaštitnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza misno je slavlje predvodio vojni ordinari Jure Bogdan. S njim su služili šibenski biskup Tomislav Rogić, provincijal Franjevačke provincije presvetog otkupitelja Frasiniša Balajić, generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Ilija Jakovljević, vojni i policijski kapelani te drugi svećenici. Pozdravljajući okupljene, gvardijan kninskoga samostana fra Marko Đerek istaknuo je da je dan pobjede ujedno dan zajedništva, sloge i jedinstva hrvatskoga naroda, te naglasio važnost daljnje izgradnje zajedništva i međusobnog poštovanja kakvi su se njegovali u vrijeme domovinskog rata. Kada danas u Kninu podignemo pogled prema tvrđavi i hrvatskoj zastavi, pred nama nije samo nacionalni simbol. Iza te zastave stoje ljudska lica, poginuli i nestali branitelji, ranjenici, prognanici koji su čeznuli za povratkom, obitelji koje su strepile i djeca koja su odrastala u ratnoj nesigurnosti. Jedan naraštaj te dane pamti po onome što je proživio, a drugi ih poznaje po pričama, fotografijama i imenima uklesanima u spomenike. Kako to sjećanje prenijeti tako da ne postane teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade? Kakav identitet iz njega želimo graditi, upitao je u propovjedi biskup Bogdan. Pojasnjuje kako je sjećanje sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit, bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Nastavio je. Danas se sa zahvalnošću sjećamo vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođenja Knina, radosti povratka i zajedništva koje su se očitovalo u presudnim danima. Spominjemo se poginulih, ranjenih i nestalih branitelja, njihovih obitelji, prognanika i razorenih domova, ali i svih nedužnih ljudi čije su živote rat i mržnja ranili. Vojni je biskup poručio, ako se naše sjećanje zaustavi samo na ponosu, još nije potpuno. Ako hrani ogorčenost, još nas drži zarobljenima. Ali ako rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta. Blagdan prvog hrvatskog blaženika svečano je proslavljen 3. kolovoza u nacionalnom svetištu blaženog Augustina Kažotića u Trogiru. Fra Mario Knezović u propovjedi je rekao da zagrijanost izvana treba uvijek prenositi u vatru srca, vatru kojom su gorjeli sveti ljudi za slavu Božju i za svoju crkvu, a Augustin i za svoj narod. Naglasio je da se živote svetaca i blaženika većinom idealizira i kaže, lako je njima bilo. Upravo suprotno, baš zato što im nije bilo lako, oni su postali sveti. Nemrmljajući zbog okolnosti i izvanskih utjecaja, rekli su, živjeti nam je za Krista, poručuje propovjednik. Dodao je da je tako živio i blaženi Augustin, te se današnji vjernici mogu nadahnjivati na neizmjernom vrelu te velike Božje duše. Svetost zapravo počinje na izvoru koji se zove molitva. Ona je i abeceda svetosti blaženog Augustina Kažotića, ustvrdio je fra Mario Knezović, a prenijela Ika. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić je 2. kolovoza dijekom svečanog misnog slavlja blagoslovio obnovljenu župnu crkvu Svetog Lovre u Lukoranu na otoku Ugljanu. Novi oltar i ambon, izrađeni u radionici De Polo na Korčuli, dar su hrvatske obitelji iz Švicarske. Obnova crkve nije plod rada jednoga čovjeka, nego je plod zajedništva, vjere i mnogih malih darova koji su se sjedinjeni pretvorili u dijelo obnovljene crkve, rekao je monsignor Zgrablić. Obnovu je pomogla i Zadarska nadbiskupija. Nadbiskup je zahvalio župljanima koji su svojim prilozima, radom, brigom i ljubavlju pokazali da tu crkvu doživljavaju kao svoju kuću. Vladi Republike Hrvatske, Zadarskoj županiji, općini Preko, dobročiniteljima i ljudima dobre volje iz Hrvatske i inozemstva.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Objavljen je službeni program petoga apostolskog putovanja Pape Lava XIV. U Francusku, tijekom kojega će posjetiti Pariz, Lourdes i Metz. Kardinal Parolin je na završetku posjeta Meksiku istaknuo da mir započinje s osjećanjem zboli drugog čovjeka. O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević. Tiskovni ured Svete Stolice danas je objavio detaljan program apostolskog putovanja Pape Lava XIV. U Francusku od 25. do 28. rujna ove godine, kao i geslo i logo susreta. Biće to papino peto međunarodno apostolsko putovanje i posjet trećoj europskoj zemlji tijekom pontifikata. Rimski će se biskup 25. rujna u Parizu najprije susresti s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Elizejskoj palači, a uslijedit će susret s predstavnicima državnih vlasti, civilnog društva i diplomatskog zbora, kojima će uputiti prvi govor toga putovanja. Poslije podne toga dana predviđen je papin posjet UNESCO, organizaciji Ujedinjenih naroda koja od 1945. godine radi na promicanju mira u svijetu kroz međunarodnu suradnju na području obrazovanja, znanosti i kulture. Petrov će nasljednik potom u 17 sati predvoditi molitvu večernje u veličanstvenoj katedrali Notre Dame, zajedno s biskupima, svećenicima, đakonima, redovnicima i redovnicama te bogoslovima. Prvi dan papina boravka u Francuskoj završit će u općini Saint-Denis, gdje se nalazi poznati stadion Stade de France, gdje će Sveti Otac predvoditi molitveno bdijenje s mladima, ne samo iz Pariza, nego iz svih krajeva Francuske. Papa Lav će u subotu 26. rujna najprije posjetiti Centar za pratnju i društvenu integraciju Maison Bakita u Parizu, važno mjesto prihvata migranata koje pruža jezičnu i stručnu izobrazbu, potporu obiteljima te medicinsku i psihološku pomoć, kao i pomoć u prevladavanju trauma. Potom će uslijediti govor na Katoličkom institutu, gdje je predviđen susret s članovima provincijske sinodske skupštine, katekumenima i novokrštenicima. Petrov će se nasljednik oprostiti od Pariza slaveći misu u 15 sati na trgu Place de la Concorde, a potom će se uputiti prema Lurdu, gdje bi trebao sletjeti u 19 sati. Ondje je predviđen posjet špilji Massabielle, mjesto ukazanja Blažene Djevice Marije Maloj Bernardici, koje svake godine prema procjenama posjeti oko 3 milijuna hodočasnika. Sljedećega dana, u nedjelju 27. rujna, Sveti će Otac održati govor na susretu s biskupima, a potom će zajedno s njima slaviti misu i predvoditi molitvu anđeoskog pozdravljenja. Papa Lav će poslije podne održati govor na susretu s djelatnicima i korisnicima bolničke ustanove u Lurdu, a koje Notre Dame posvećene prihvatu, smještaju i skrbi za bolesnike i osobe s invaliditetom. Posebno dojmljiv trenutak očekuje se toga dana navečer, kada će se u 21 sat održati molitva krunice, nakon koje će uslijediti procesija sa svijećama na prostoru ispred Marijanskog svetišta. Posljednjega dana, u ponedjeljak 28. rujna, predviđen je posjet gradu Mecu, rodnom mjestu Roberta Schumana, koji je ondje odrastao i stekao obrazovanje, razvijajući ideale i načela koja su kasnije postala temelj velikog projekta Europske unije. Petrov će nasljednik u 10 sati sudjelovati na međureligijskom susretu u Kongresnom centru Robert Schuman, gdje će se odmah nakon toga održati i događaj naslovljen Vratiti se europskim korijenima za mir i jedinstvo. Posljednji susret petog apostolskog putovanja održat će se poslije podne u 16 sati u drevnoj katedrali Svetoga Stjepana. Službeni logo papina posjeta Francuskoj prikazan je u stilu vitraja te podsjeća na rozete gotičkih katedrala, simbolizirajući na taj način ljepotu zajedništva i jedinstva u crkvi. U središtu se, kako stoji u priopćenju, nalazi šiljasti luk i križ koji izražavaju apostolsku i liturgijsku dimenziju putovanja. Tu je i golubica koja podsjeća na Duha Svetoga, te koja u kljunu nosi maslinovu grančicu, znak mira za čovječanstvo. Nijanse plave, bijele i crvene boje, zajedno sa žuto-naranđastom bojom kao simbolom svjetlosti i zelenom bojom nade, povezuju boje francuske zastave s bojama Vatikana. Odabrano geslo susreta da svijet ima život, poziv je na nadu i zajedništvo, te poticaj na nadilaženje podjela kako bismo dijelili mir, pomirenje i bratstvo, kao znakove novoga života u svijetu. U tim se riječima, navodi se još u priopćenju, izražava i stav kojim crkva u Francuskoj prihvaća posjet Svetoga Oca, s radošću, otvorenošću i snažnom željom da svima posvjedoči život koji dolazi od Boga. Istodobno s objavom programa, tiskovni ured Svete Stolice priopćio je da će tijekom apostolskog putovanja u Francusku Papa Lav XIV. Održati privatan susret s nekoliko osoba koje su žrtve zlostavljanja u crkvi, a koje će također biti uključene u pripreme za taj trenutak. Napomenimo na kraju da je Pariška nadbiskupija predvidjela uključivanje 10.000 volontera koji će pomagati u prihvatu hodočasnika i organizaciji papina putovanja. Crkva u Francuskoj pokrenula je također web stranicu posvećenu papinu posjetu na kojoj je moguće besplatno se prijaviti kao volonter ili dati novčani prilog. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin jučer je završio posjet Meksiku, gdje je stigao 4. kolovoza nakon posjeta Gvatemali, te predvodio je euharistijsko slavlje u svetištu Gospodu Guadalupe. Kako je objavljeno na platformi X na računu državnog tajništva Et Terza Loggia, kardinala je primila meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, a u srdečnom su se razgovoru osvrnuli na teme od zajedničkog interesa, među kojima promicanje mira i razvoja. U drugoj pak objavi stoji da se kardinal Parolin susreo s meksičkim ministrom vanjskih poslova Robertom Velaskom Alvarezom. Razgovarali su među ostalim o dobrim bilateralnim odnosima te o izazovima s kojima se međunarodna zajednica trenutno suočava. U priopćenju Meksičke biskupske konferencije stoji da se državni tajnik susreo i s predstavnicima Nacionalnog dijaloga za mir kako bi se izravno upoznao s iskustvima izgradnje mira u područjima pogođenima kriminalom i nasiljem. Kardinal Parolin je istaknuo da mir započinje suosjećanjem s boli drugoga, osvrnuvši se na svjedočanstvo majke koja u saveznoj državi Puebla traga za svojim nestalim sinom. Podsjetio je okupljene da je mir umijeće i svakodnevno zalaganje, te ih je ohrabrio da ne posustanu u tom nastojanju, koje može postati nadahnuće i drugim dijelovima svijeta pogođenima nasiljem.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Deseci tisuća mladih iz 73 zemlje svijeta došli su na Međunarodni molitveni festival mladih koji je upriličen u Međugorju od 1. do 6. kolovoza pod geslom Ad Fontem na izvor izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Poruku Svetoga Oca Lava 14. prenio je apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Sveti Otac potiče mlade da se dadu voditi Duhom Svetim i da se povjere zagovoru blažene Djevice Marije, majke crkve, kako bi postali svijetli svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. Poseban izraz blizine i naklonosti upućujem vama, dragi mladi, koji ste pristigli iz svih krajeva svijeta kako biste susreli Krista pod majčinskim pogledom blažene Djevice Marije, kraljice mira. Vaša nazočnost svijetli je znak nade za crkvu. Vi predstavljate njezino mlado lice, njezinu životnost i njezinu budućnost, kazao je na početku misnoga slavlja 1. kolovoza apostolski nunci u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Posljednje večeri 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju 5. kolovoza svetu misu preslavio mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski monsignor Petar Palić uz koncelebraciju nadbiskupa Alde Cavallija i još 689 biskupa i svećenika. Mnogi ste od vas ovih dana došli u Međugorje sa svojim nakanama. Važno je da se put ne zaustavi na lijepome iskustvu ovih dana. Geslo Ad Fontem poziva nas da idemo i nastavimo tražiti izvor iz kojega život neprestano izvire. Ta izvor ima lice, to je Isus Krist, poručio je biskup Petar u svojoj homiliji. U župi Gospe Snježnje u Poljacima pokraj Brčkog u Bosanskoj Posavini 5. kolovoza svečanim euharistijskim slavljem proslavljene patron župe, obilježena 100. obljetnica utemeljenja župe, te zlatni jubilej 50 godina svećeništva župnika monsinjora Mate Janjića, izvijestio je velečasni Marin Petrović. Uvodne obrede i službu riječi predvodio je vrbosanski nadbiskup i metropolit monsinjor Tomo Vukšić, dok je euharistijsku službu predvodio zlatomisnik Mato Janjić. Koncelebriralo oko 40 svećenika, među kojima biskup Kotorski u miru, monsinjor Ilija Janjić, te brčanski dekan i župnik u ulicama Franiko Josić. U prigodnoj homiliji nadbiskup Vukšić između ostaloga posebno je zahvalio zlatomisniku Mati na njegovih 50 godina vjernoga služenja crkvi i što je i nakon navršene kanonske dobi ostao u službi župnika. Na blagdan preobraženja gospodinova 6. kolovoza župa Borovica kod Vareša, 60 km sjeverno od Sarajeva, proslavlja je patron župe, a velečasni Mijo Matoše i svečano obilježio 50 godina svećeništva. Svetu misu preslavio je pomoćni vrbosanski biskup u miru monsinjor Pero Sudar uz koncelebraciju 10 svećenika, među kojima je bio župnik velečasni Anto Stjepanović, izvijestila je Nedjelja. U propovjedi biskup Sudar istaknuo je da čovjek odvaj kada čezne za puninom života, neumorno tražeći odgovore na temeljna pitanja tko je Bog i gdje ga se može pronaći. Na kraju misnoga slavlja okupljeni su čestitali velečasnom Matoševiću njegov zlatni jubilej, zahvaljujući Bogu za 50 godina vjernoga svećeničkog služenja. Župa svetoga Stjepana prvomučenika u Gabeli pokraj Čapljine u zapadnoj Hercegovini svečano je proslavila blagdan svoga nebeskoga zaštitnika. Središnje eukaristijsko slavlje 3. kolovoza predvodio je biskup Petar Palić, koji je tom prigodom podijelio sakrament krizme za 13 mladih župljana, piše Crkva na kamenu. Proslavi je prethodila trodnevnica pod geslom Sveti Stjepan pred licem zla, istina, nasilje, oprost, koji je od 31. srpnja do 2. kolovoza predvodio Frante Vučković. U svojoj propovedi biskup Palić potaknuo je krizmanike da sakrament potvrde ne promatraju kao završetak vjeronaučnog puta, nego kao početak zrelijeg i odgovornijeg življenja vjere. Don Mile Miljko, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, proslavio u crkvi Gospe od Anđela na njezin blagdan 2. kolovoza u svome rodnome mjestu Jasenici kod Mostara, dijamantni svećenički jubilej. Svečano misno slavlje predvodio nadbiskup Tomo Vukšić, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Izraze dobrodošlice uputio župnik župe Svetih Petra i Pavla u Mostaru fra Mario Knezović. Zahvaljujući za 60 službe ovoga Božjega svećenika Don Mile, nadbiskup Tomo povjerio je sveokupljene zaštiti i zagovoru Gospe od Anđela, kao i svim anđelima, čuvarima, voditeljima naroda Božjega kroz povijest prema njezinu svršetku i našega uskrsnuća i života vječnoga. U svetištu Kraljice Mira u Hrasnu 5. kolovoza služena je sveta misa za 14 poginulih i stradalih diecezanskih svećenika te dvojicu bogoslova Trebinsko-Mrkanske biskupije, koji su život izgubili u Drugom svjetskom ratu i poraću, izvijestila je Crkva na kamenu. Euharistijsko slavlje u suslavlju domaćega župnika Don Vinka Raguža i 13 svećenika predvodio je biskupski vikar za Trebinsko-Mrkansku biskupiju i trebinski župnik Don Ante Luburić. Nadbiskup Tom Vukšić 31. srpnja uputio je članovima obitelji preminuloga gospodina Huseina Smajića, koji je na svom zemljištu otkrio ostatke srednjovjekovne crkve te darovao zemljište crkve i pripomogao izgraditi novu crkvu koju je 2022. godine blagoslovio kardinal Vinko Puljić. U povodu smrti dragoga Huseina, velikoga humanista i prijatelja ljudi, u svoje ime i u ime Vrbosanske nadbiskupije izražavam svakome od vas ponaosob najiskreniju suću u povodu odlaska s ovoga svijeta dragoga Huseina. Svojim otvorenim pristupom ljudima i poštivanjem istine, Husein je gradio mostove prijateljstva i nadilazio podjele među ljudima. Konkretan primjer toga jest i poštivanje istine o arheološkim nalazima otkrivenim na njegovoj imanju, te velik doprinos za gradnju nove crkve u neposrednoj blizini spomenutih nalaza, što je također na dijelu njegova imanja koji je darovao Katoličkoj crkvi, napisao je nadbiskup Tomo Vukšić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Objavljen je službeni program petoga apostolskog putovanja Pape Lava XIV. U Francusku, tijekom kojega će posjetiti Pariz, Lourdes i Metz. Kardinal Parolin je na završetku posjeta Meksiku istaknuo da mir započinje s osjećanjem zboli drugog čovjeka. O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević. Tiskovni ured Svete Stolice danas je objavio detaljan program apostolskog putovanja Pape Lava XIV. U Francusku od 25. do 28. rujna ove godine, kao i geslo i logo susreta. Biće to papino peto međunarodno apostolsko putovanje i posjet trećoj europskoj zemlji tijekom pontifikata. Rimski će se biskup 25. rujna u Parizu najprije susresti s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Elizejskoj palači, a uslijedit će susret s predstavnicima državnih vlasti, civilnog društva i diplomatskog zbora, kojima će uputiti prvi govor toga putovanja. Poslije podne toga dana predviđen je papin posjet UNESCO, organizaciji Ujedinjenih naroda koja od 1945. godine radi na promicanju mira u svijetu kroz međunarodnu suradnju na području obrazovanja, znanosti i kulture. Petrov će nasljednik potom u 17 sati predvoditi molitvu večernje u veličanstvenoj katedrali Notre Dame, zajedno s biskupima, svećenicima, đakonima, redovnicima i redovnicama te bogoslovima. Prvi dan papina boravka u Francuskoj završit će u općini Saint-Denis, gdje se nalazi poznati stadion Stade de France, gdje će Sveti Otac predvoditi molitveno bdijenje s mladima, ne samo iz Pariza, nego iz svih krajeva Francuske. Papa Lav će u subotu 26. rujna najprije posjetiti Centar za pratnju i društvenu integraciju Maison Bakita u Parizu, važno mjesto prihvata migranata koje pruža jezičnu i stručnu izobrazbu, potporu obiteljima te medicinsku i psihološku pomoć, kao i pomoć u prevladavanju trauma. Potom će uslijediti govor na Katoličkom institutu, gdje je predviđen susret s članovima provincijske sinodske skupštine, katekumenima i novokrštenicima. Petrov će se nasljednik oprostiti od Pariza slaveći misu u 15 sati na trgu Place de la Concorde, a potom će se uputiti prema Lourdesu, gdje bi trebao sletjeti u 19 sati. Ondje je predviđen posjet špilji Massabielle, mjesto ukazanja Blažene Djevice Marije Maloj Bernardici, koje svake godine prema procjenama posjeti oko 3 milijuna hodočasnika. Sljedećega dana, u nedjelju 27. rujna, Sveti će Otac održati govor na susretu s biskupima, a potom će zajedno s njima slaviti misu i predvoditi molitvu anđeoskog pozdravljenja. Papa Lav će poslije podne održati govor na susretu s djelatnicima i korisnicima bolničke ustanove u Lourdesu, a koje Notre Dame posvećene prihvatu, smještaju i skrbi za bolesnike i osobe s invaliditetom. Posebno dojmljiv trenutak očekuje se toga dana navečer, kada će se u 21 sat održati molitva krunice, nakon koje će uslijediti procesija sa svijećama na prostoru ispred Marijanskog svetišta. Posljednjega dana, u ponedjeljak 28. rujna, predviđen je posjet gradu Metzu, rodnom mjestu Roberta Schumana, koji je ondje odrastao i stekao obrazovanje, razvijajući ideale i načela koja su kasnije postala temelj velikog projekta Europske unije. Petrov će nasljednik u 10 sati sudjelovati na međureligijskom susretu u Kongresnom centru Robert Schuman, gdje će se odmah nakon toga održati i događaj naslovljen Vratiti se europskim korijenima za mir i jedinstvo. Posljednji susret petog apostolskog putovanja održat će se poslije podne u 16 sati u drevnoj katedrali Svetoga Stjepana. Službeni logo papina posjeta Francuskoj prikazan je u stilu vitraja te podsjeća na rozete gotičkih katedrala, simbolizirajući na taj način ljepotu zajedništva i jedinstva u crkvi. U središtu se, kako stoji u priopćenju, nalazi šiljasti luk i križ koji izražavaju apostolsku i liturgijsku dimenziju putovanja. Tu je i golubica koja podsjeća na Duha Svetoga, te koja u kljunu nosi maslinovu grančicu, znak mira za čovečanstvo. Nijanse plave, bijele i crvene boje, zajedno sa žuto-naranđastom bojom kao simbolom svjetlosti i zelenom bojom nade, povezuju boje francuske zastave s bojama Vatikana. Odabrano geslo susreta da svijet ima život, poziv je na nadu i zajedništvo, te poticaj na nadilaženje podjela kako bismo dijelili mir, pomirenje i bratstvo, kao znakove novoga života u svijetu. U tim se riječima, navodi se još u priopćenju, izražava i stav kojim crkva u Francuskoj prihvaća posjet Svetoga Oca, s radošću, otvorenošću i snažnom željom da svima posvjedoči život koji dolazi od Boga. Istodobno s objavom programa, tiskovni ured Svete Stolice priopćio je da će tijekom apostolskog putovanja u Francusku Papa Lav XIV. Održati privatan susret s nekoliko osoba koje su žrtve zlostavljanja u crkvi, a koje će također biti uključene u pripreme za taj trenutak. Napomenimo na kraju da je Pariška nadbiskupija predvidjela uključivanje 10.000 volontera koji će pomagati u prihvatu hodočasnika i organizaciji papina putovanja. Crkva u Francuskoj pokrenula je također web stranicu posvećenu papinu posjetu na kojoj je moguće besplatno se prijaviti kao volonter ili dati novčani prilog. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin jučer je završio posjet Meksiku, gdje je stigao 4. kolovoza nakon posjeta Gvatemali, te predvodio je euharistijsko slavlje u svetištu Gospodu Guadalupe. Kako je objavljeno na platformi X na računu državnog tajništva Et Terza Loggia, kardinala je primila meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, a u srdečnom su se razgovoru osvrnuli na teme od zajedničkog interesa, među kojima promicanje mira i razvoja. U drugoj pak objavi stoji da se kardinal Parolin susreo s meksičkim ministrom vanjskih poslova Robertom Velaskom Alvarezom. Razgovarali su među ostalim o dobrim bilateralnim odnosima te o izazovima s kojima se međunarodna zajednica trenutno suočava. U priopćenju Meksičke biskupske konferencije stoji da se državni tajnik susreo i s predstavnicima Nacionalnog dijaloga za mir kako bi se izravno upoznao s iskustvima izgradnje mira u područjima pogođenima kriminalom i nasiljem. Kardinal Parolin je istaknuo da mir započinje suosjećanjem s boli drugoga, osvrnuvši se na svjedočanstvo majke koja u saveznoj državi Puebla traga za svojim nestalim sinom. Podsjetio je okupljene da je mir umijeće i svakodnevno zalaganje, te ih je ohrabrio da ne posustanu u tom nastojanju, koje može postati nadahnuće i drugim dijelovima svijeta pogođenima nasiljem.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Deseci tisuća mladih iz 73 zemlje svijeta došli su na Međunarodni molitveni festival mladih koji je upriličen u Međugorju od 1. do 6. kolovoza pod geslom Ad Fontem na izvor, izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Poruku Svetoga Oca Lava 14. prenio je apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Sveti Otac potiče mlade da se dadu voditi Duhom Svetim i da se povjere zagovoru blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kako bi postali svijetli svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. Poseban izraz blizine i naklonosti upućujem vama, dragi mladi, koji ste pristigli iz svih krajeva svijeta kako biste susreli Krista pod majčinskim pogledom blažene Djevice Marije, Kraljice mira. Vaša nazočnost svijetli je znak nade za crkvu. Vi predstavljate njezino mlado lice, njezinu životnost i njezinu budućnost, kazao je na početku misnoga slavlja 1. kolovoza apostolski nunci u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Posljednje večeri 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju 5. kolovoza svetu misu preslavio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić uz koncelebraciju nadbiskupa Alde Cavallija i još 689 biskupa i svećenika. Mnogi ste od vas ovih dana došli u Međugorje sa svojim nakanama. Važno je da se put ne zaustavi na lijepom iskustvu ovih dana. Geslo Ad Fontem poziva nas da idemo i nastavimo tražiti izvor iz kojega život neprestano izvire. Ta izvor ima lice, to je Isus Krist, poručio je biskup Petar u svojoj homiliji. U župi Gospe Snježnje u Poljacima pokraj Brčkog u Bosanskoj Posavini 5. kolovoza svečanim euharistijskim slavljem proslavljene patron župe, obilježena 100. obljetnica utemeljenja župe, te zlatni jubilej 50 godina svećeništva župnika monsinjora Mate Janjića, izvijestio je velečasni Marin Petrović. Uvodne obrede i službu riječi predvodio je vrbosanski nadbiskup i metropolit monsinjor Tomo Vukšić, dok je euharistijsku službu predvodio zlatomisnik Mato Janjić. Koncelebriralo oko 40 svećenika, među kojima biskup Kotorski u miru, monsinjor Ilija Janjić, te brčanski dekan i župnik u ulicama Franiko Josić. U prigodnoj homiliji nadbiskup Vukšić između ostaloga posebno je zahvalio zlatomisniku Mati na njegovih 50 godina vjernog služenja crkvi i što je i nakon navršene kanonske dobi ostao u službi župnika. Na blagdan preobraženja gospodinova 6. kolovoza župa Borovica kod Vareša, 60 km sjeverno od Sarajeva, proslavlja je patron župe, a velečasni Mijo Matoše i svečano obilježio 50 godina svećeništva. Svetu misu preslavio je pomoćni vrbosanski biskup u miru monsinjor Pero Sudar uz koncelebraciju 10 svećenika, među kojima je bio župnik velečasni Anto Stjepanović, izvijestila je Nedjelja. U propovjedi biskup Sudar istaknuo je da čovjek odvaj kada čezne za puninom života, neumorno tražeći odgovore na temeljna pitanja tko je Bog i gdje ga se može pronaći. Na kraju misnoga slavlja okupljene su čestitali velečasnom Matoševiću njegov zlatni jubilej, zahvaljujući Bogu za 50 godina vjernoga svećeničkog služenja. Župa svetoga Stjepana prvomučenika u Gabeli pokraj Čapljine u zapadnoj Hercegovini svečano je proslavila blagdan svoga nebeskoga zaštitnika. Središnje eukaristijsko slavlje 3. kolovoza predvodio je biskup Petar Palić, koji je tom prigodom podijelio sakrament krizme za 13 mladih župljana, piše Crkva na kamenu. Proslavi je prethodila trodnevnica pod geslom Sveti Stjepan pred licem zla, istina, nasilje, oprost, koji je od 31. srpnja do 2. kolovoza predvodio Frante Vučković. U svojoj propovedi biskup Palić potaknuo je krizmanike da sakrament potvrde ne promatraju kao završetak vjeronaučnog puta, nego kao početak zrelijeg i odgovornijeg življenja vjere. Don Mile Miljko, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, proslavio u crkvi Gospe od Anđela na njezin blagdan 2. kolovoza u svome rodnome mjestu Jasenici kod Mostara dijamantni svećenički jubilej. Svečano misno slavlje predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Izraze dobrodošlice uputio je župnik župe Svetih Petra i Pavla u Mostaru fra Mario Knezović. Zahvaljujući za 60 službe ovoga Božjega svećenika Don Mile, nadbiskup Tomo povjerio je sve okupljene zaštiti i zagovoru Gospe od Anđela, kao i svim anđelima, čuvarima, voditeljima naroda Božjega kroz povijest prema njezinu svršetku i našega uskrsnuća i života vječnoga. U svetištu kraljice Mira u Hrasnu 5. kolovoza služena je sveta misa za 14 poginulih i stradalih diecezanskih svećenika te dvojicu bogoslova Trebinsko-Markanske biskupije, koji su život izgubili u Drugom svjetskom ratu i poraću, izvijestila je Crkva na kamenu. Euharistijsko slavlje u suslavlju domaćega župnika Don Vinka Raguža i 13 svećenika predvodio je biskupski vikar za Trebinsko-Markansku biskupiju i trebinski župnik Don Ante Luburić. Nadbiskup Tom Vukšić 31. srpnja uputio je članovima obitelji preminuloga gospodina Huseina Smajića, koji je na svom zemljištu otkrio ostatke srednjovjekovne crkve te darovao zemljište crkve i pripomogao izgraditi novu crkvu koju je 2022. godine blagoslovio kardinal Vinko Puljić. U povodu smrti dragoga Huseina, velikoga humanista i prijatelja ljudi, u svoje ime i u ime Vrbosanske nadbiskupije izražavam svakome od vas ponaosob najiskreniju suću u povodu odlaska s ovoga svijeta dragoga Huseina. Svojim otvorenim pristupom ljudima i poštivanjem istine, Husein je gradio mostove prijateljstva i nadilazio podjele među ljudima. Konkretan primjer toga jest i poštivanje istine o arheološkim nalazima otkrivenim na njegovoj imanju, te velik doprinos za gradnju nove crkve u neposrednoj blizini spomenutih nalaza, što je također na dijelu njegova imanja koji je darovao Katoličkoj crkvi, napisao je nadbiskup Tomo Vukšić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.